0: ge o e kwa molotsana wo tseba gore re fihlile tsebeng ya gago ke laitse fela gore motheletše metsutsu ke metshelela fela go itswela ireng ya botshelela ka gore ya lore ke go tamise le go amogela go lenane la rena la ntometsebe le mathapameng a lehono fa o re go tlisetšago ditaba tšeo e leng gore di tantše šedi thui tsebeng ya gago go tswana ka mo yunibesithing ya rena ya Limpopo letšatši ke la 30 le wedi ngwaga 2020 ibile ele kgwedi ya rena re feleletsa kgwedi ya rena ya lewedi re tlo tsena ka gara kgwedi e botse e kgwedi ye ile gore ke ya diphalane a gona le ka molato nna le wena re tlo no sepela mogo go ba go fihla ge betha iri ya boshupa go dimoga hlogo ere ke thome ke leboga yena Sophie wa ga motsai yo atlile go wena ka ditaba tsa iri ya botshelela ibile le tsona ditaba tsa mafelelo tsa letjatji la lehono ke bo shekile bo re se hlopha sa lenane la 326 le go itumelengwa ga dipela le yena sifiso wa ga hlongwane ile ge ba bile lwana go tloga ka iri ya boraro go ba go fihla ga biale ile ge ba rolela rena marapo magagishu nna ke Elizabeth Magagane ka mehla ga ke sepele ke noshi ke farafarule ke se hlopha sa ba jeletse ile go Sophie Motsai ke filo ra mutla mmogo le yena Sontaga wa ga sekoba motjeletse petishi wa nakwana ke Tshepo Mojaki mola motlatsa motjeletse petishi wa nakwana ile go yena Brian wa ga Maganedi ba tjweletse ka metšheneng re na le mahlodi malatši mmogo le yena Lucky wa ga bopape ba gagešo re a le amogela ka gore rialo ke re se letiša sebaka se ke sa lena gore le lena le katamiša batheletše
1: le nna ke tše sebaka se ke go dumediše Elizabeth Magagane ga mmogo le batheletše ba Radio Tef ke bontšhe fa gore ditaba re di kgobokeditše bjalo le ka metlheng gomme go tsona di akaretša tša gore re ya go boledišana le modulasetulo wa mokgatlho wa EFF ka mono province ya Limpopo Lawrence Mapolo o kwa ka fo mokgatlho wa gabo o itukišitšego ka gona go tla go tsenela dikgetho tša mebušo ya selegae tša lenyaga ka go le lengwe re a boledišana le motlhankedi wa go šetšana le dikgokaganyo tša bašomi ka go sekhwama sa go aba mašheleng go bašomi ba mmušo sa go bitšwa GPEF go kwa ka ga boipiletšo bja bona go bašomi go tsošološa tshedimošo ya boingwadišo ka go sekhwama se ka go le lengwe motheletše ditaba ke tša gore union ya bašomi ya SAFTU ka mono province ya Limpopo e re nyamišwa ke go tlatloga ga dipalopalo tša bašomi bao ba latlhegetšwego ke mešomo mo katereng ya bobedi ya lenyaga o ka letela pego temaneng ye tše le tše dingwe motheletši re tlo lefa tšona go tloga bjalo go ba o fihla ga e betha iri ya bošupa godimo ga tlhogo ka o rialo a re feteleng ka fam re tlo ba re thakgola lenaneo la rena semmušo thobelang